جونی واکر کو ان کی بھومکاؤں کے لیے ہم ہمیشہ یاد کریں گے۔ انہوں نے جو جیون ابھنے کیا ہے سینے جگت کے روپہلے پردے پر اور جو چھاپ چھوڑی ہے ہمارے دلوں میں، ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔